0: Celebráronse concentracións en 200 concellos galegos para mostrar a solidaridade coa poboación da cidade autónoma e reclamar solucións ante a crise.
1: Por supuesto, apoyar a Ceuta, apoyar a España, y porque creo que en casa no hacemos nada, porque en casa, pues sí, todos esperamos a que alguien haga algo, pues alguna vez nos tocará salir y hacerlo nosotros. Somos víctimas.
2: Vine por defender la españolidad de Ceuta, ante todo, porque forma parte de España y nunca ha formado parte de Marruecos. Ante todo eso, y contra, digamos, el gobierno. Las dos cosas, por no defender, digamos, la territorialidad de España, que es lo que tiene que hacer.
3: Porque no me queda más remedio. Hay que estar. No vengo casi nunca. Pero sí. a esta hay que venir.
0: O presidente da Xunta participaba na concentración da Coruña, multitudinaria, en María Pita, chea de bandeiras de España e de pancartas, onde se lía Ceuta aguanta, a Coruña se levanta. Rueda lanzaba unha mensaxe ao goberno. Isto non vai de ideoloxía.
4: E aquí a xente non está por política, se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando é unha amenaza hai que saber defendela. E se isto sirve para transmitir a mensaxe ao goberno de que ten que cambiar completamente o que está facendo esta xestión nefasta, este non defender un trozo do noso territorio, para que valga esto como toque de atención. A xente en Galicia está demostrando, esto solo que moitísimas concentracións que está vendo en toda a nosa comunidade autónoma, de que nos sentimos moi unidos aos ceutíes, e isto vai un mensaxe de corazón para eles, e decirles que non están solos.
0: Sona Coruña, estímase que participaron na concentración unhas 12.000 persoas, pero a xornada non estivo exenta de tensión. En Santiago, varios centos de persoas participaban nunha movilización contra o racismo convocada unha hora antes da concentración da FEMP, e que contaba co apoio de grupos de esquerda. A policía evitou que coincidisen para evitar incidentes e acabou detendo unha persoa nun dos accesos á Praza do Obradoiro. E tamén houbo momentos de tensión en Lugo. Unhas 2.000 persoas participaban na concentración de Lugo, que transcorría con normalidade ata o remate. Daquela houbo berros cruzados cun pequeno grupo que se concentrara nas inmediacións en defensa dos dereitos humanos. A intervención da policía evitou o enfrontamento. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois temos por diante un día de sol e calor, bancos de néboa en zonas do interior, en a costa norte, que darán paso a ceo despexado con nubosidade de tipo alto a tarde. A última hora podemos ter brétemas costeiras nas Rías Baixas. Arestora, 13 graus en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. En Vigo, Roldán, Xaos, 19. As máximas volverán a valores marcados en vermello no mapa. Fíxate, 38 graus en Ourense, a 35 van chegar hoxe en Lugo, 33 no resto, a Coruña vai ficar nos 27 graus de máxima. Hoxe temos avisos amarelos por altas temperaturas, segundo Meteo Galicia, no sur da provincia de Lugo, en o Miño de Ourense e de Pontevedra. Son as 7:25.
5: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira Fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: COPE Galicia.
9: Estar informado.
0: Galicia perdeu en agosto 1.470 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.370 persoas. Son datos que deixa o mercado laboral no oitavo mes do ano. Neste momento, hai na nosa comunidade 109.700 persoas desempregadas. Galicia segue a tendencia do conxunto de España. O Ministerio de Traballo atribúe parte deste incremento do desemprego ao proceso de regularización de persoas migrantes. Un dos factores os que tamén apunta o conselleiro de Emprego, José González.
10: Neste caso, dous componentes, non? Por unha banda, ese efecto estacional que decía antes, a finalización de temporada de verán, e ao mesmo tempo tamén a regularización extraordinaria de migrantes, porque parte desa xente que se está regularizando tamén se está inscribindo nas listas do paro. Por lo tanto, o que decimos sempre, non? Nós temos que fiarnos a esa evolución a medio e longo prazo. En ese tránsito, pois o mercado laboral galego está actuando con dinamismo.
0: E mentre aumentan as cifras do paro, hai sectores nos que segue faltando man de obra. Un deles é o turístico. Galicia superou xa o 1 millón de visitantes internacionais ata xullo e aínda que entramos xa en setembro, a actividade turística segue notándose na rúa.
8: Nosotros somos de Argentina, de la Patagonia, y bueno, decidimos venir a conocer un poco Portugal, España.
11: Pues nada, que yo no había venido nunca a Galicia, entonces hemos estado haciendo un poquito de tour por las rías y ahora hemos acabado aquí. Así que nada, muy bien, muy contentos. Muy chulo, muy bonito todo y se come muy bien, lo típico, se come muy bien, se está muy bien y todo muy tranquilo, muy limpio, la gente muy tranquila.
12: Sí. Somos de un pueblo de Sevilla, de Osuna, y tenemos 40 grados allí y aquí nos soltamos en la gloria. Claro. Yo llevo los pies arrecidos. Sí, a lo verde, lo bonita que está. Me ha gustado mucho.
13: Y a mí también me ha gustado mucho y además me recuerda porque hace 10 años estuve aquí haciendo el camino de Santiago y entonces me ha dado mucha emoción volver otra vez a Santiago.
0: Bueno, presidente do clúster de turismo de Galicia, Cesario Pardal, asegura que Galicia é xa un destino referente, aínda que para moitos viaxeiros segue sendo un territorio por descubrir. O reto, di, é claro, desestacionalizar esa demanda e mellorar as conexións, especialmente as aéreas. Pardal critica que os tres aeroportos galegos sigan competindo entre sí.
14: Que bueno, que levamos anos suspendendo, que vamos vendo como ano tras ano volvemos a caer nos mesmos erros e sigue sin haber esa coordinación da que tanto falan algúns.
0: O mercado estadounidense é un dos grandes obxectivos, tamén o portugués, que xa representa preto do 25% dos visitantes internacionais que recibe Galicia. Lembramos que este xoves ven con calor a nosa comunidade. Temos arestor a 13 graus en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. En Vigo teñen xa 19 no termómetro, pero ollo coas máximas. Agardamos 38 graus en Ourense, 35 en Lugo ou, por exemplo, na Coruña ficarán nos 27. A Xunta activou o nivel vermello no interior de Pontevedra por altas temperaturas. Segue Herrera en COPE.

E abrimos xa este mediodía de Copio Carballiño en contacto coa actualidade ou a información máis próxima e comentándolle xa sobre as novedades informativas que fomos coñecendo nas últimas horas ou no transcurso desta mesma mañá de xoves, día 3 de setembro. Nese senso, decirles que unha moción de Compromiso por Galicia do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia propón un enlace en Punxín da Estrada Nacional 541 coa autovía AG-53. O tenente alcalde do Concello de Punxín, Eladio Fernández Vázquez, voceiro de Compromiso por Galicia, vén de presentar unha moción para o seu debate no Pleno da Corporación na que propón que a construción, a construción dun enlace que una a Estrada Nacional 541 Ourense-Pontevedra coa autovía AG-53 Ourense-Dozón no cruce da localidade de San Estevo. O tamén concelleiro de Obras xustifica a súa solicitude baseándose en que o municipio de Punxín está cruzado de norte a sur por dúas estradas nacionais, a de Bandita Nacional 541 e a Nacional 545 e dúas autovías a xa citada AG-53 e a 52 Vigo Madrid, sendo por el un dos concellos máis estratégicos da provincia, un entramado de vías de alta capacidade no que Eladio Fernández sinala a existencia dun enclave estratégico para os concellos tanto de Punxín como de Maside e de Amoeiro, onde a Estrada Nacional 541 pasa a menos de 200 metros da autovía AG-53. E lembra que a posibilidade de facer un enlace entre ambas estradas xa ven sendo reclamado históricamente por os alcaldes da contorna, de xeito que a moción, unha vez aprobada pola Corporación de Punxín en pleno, sirva de base activadora para reclamar a construción de tan importante obra á altura do cruce de San Estevo, aproveitando tamén o forte investimento que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o acondicionamento dunha área de descanso na AG-53 xusto no mesmo punto onde se solicita este enlace. En consecuencia, Eladio Fernández insta ao Pleno de Punxín a aprobar a proposta e remitir os planos correspondentes do enlace á Axencia Galega de Infraestructuras, Secretaría Técnica da Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras, Xefatura do Territorio da Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras de Ourense e a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, Sociedade Anónima.

E máis cousas, a comarca do Carballiño amosou a súa solidaridade co pobo de Ceuta. A Plaza Maior do Carballiño acolleu na tarde de onte unha concentración de apoio á cidade autónoma de Ceuta, inmersa dende hai xa máis dun mes nunha crise social debido á entrada masiva de inmigrantes marroquíes. Ao acto promovido e convocado en todos os concellos do Estado dende a Federación Española de Municipios, acudiron ao redor de 300 persoas da vila do Arenteiro e de outras localidades da comarca carballiñesa. Entre os asistentes, unha nutrida representación de cargos institucionais do Partido Popular, entre eles os 6 alcaldes desta formación política que gobernan en concellos da comarca, acompañado por concelleiros, o rexedor en funcións do Carballiño, José Castro Gil, e edís do seu grupo de goberno e o parlamentario provincial Arjimiro Marnotes. No remate da concentración, o actual responsable local do PP, José Antonio Cerdeira, deu lectura ao comunicado oficial da FEN, no que se demanda do goberno do Estado a toma de medidas de apoio a Ceuta e unha solución urxente para os miles de inmigrantes de Marrocos que agora se atopan na cidade e que están a causar certa desconfianza entre a veciñanza ceutí.

E o PSDG, PSOE de Cenlle considera sorprendente e difícil de entender que a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, puxese ao Concello de Cenlle como exemplo de responsabilidade pola realización dunha auditoría sobre a rede de abastecemento, cando precisamente esa auditoría ven de poñer de manifesto as importantes deficiencias existentes na rede de auga en Laias, en Cenlle. A Xunta e o Concello de Cenlle veñen de anunciar un investimento de preto de 580.000 euros para renovar as redes de abastecemento e saneamento en Laias, unha actuación que se financiará nun 80% por parte da Xunta e nun outro 20% por parte do Concello. Segundo a propia información de Augas de Galicia, a actuación permitirá sustituir tubaxes de PVC que sufrían constantes roturas e perdas, ademais de renovar elementos da rede e executar novas conexións domiciliarias. Para a voceira do PSDG PSOE de Cenlle, Ángeles González Pérez, resulta cando menos contradictorio que a conselleira fale de Cenlle como modelo de boa xestión, precisamente no momento en que a Xunta ten que mobilizar centos de miles de euros para corregir deficiencias na rede municipal. Os socialistas lembran que xa en abril do 2023 denunciaron que o Concello recoñecera a perda de 500.000 metros cúbicos de agua nos 4 anos anteriores cun custo superior aos 80.000 euros para as arcas municipais. O PSOE viña reclamando explicacións sobre estas perdas e advertía do nefasto funcionamento do servicio da traída. O PSDG PSOE de Cenlle reclama finalmente ao Goberno Municipal que aproveite esta actuación para facer unha revisión integral do servicio de abastecemento, mellorar o control dos consumos e das perdas, garantir a transparencia na xestión económica e ofrecer á veciñanza información clara sobre o estado real da rede e sobre os custos que está asumindo o Concello.

0: 12 do mediodía e 44 minutos. Abrimos a nosa carteleira publicitaria comercial e de servicios. Volvemos nun momentiño.
1: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
1: Carpintería Canosa, cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
5: Mediodía en Cope o Carballiño, Lolo Carril.
0: E foi onte cando pasaba por este programa de radio, aquí polo mediodía de Cope o Carballiño, a concelleira carballiñesa de Medio Ambiente e Termalismo, Elvira Torres. Con ela charlábamos en tempo de entrevista de todo o que ten que ver con ese novedoso programa municipal de saúde termal para maiores de 18 anos empadroados no Concello de Carballiño cunha antigüedade mínima de 12 meses. Falamos de circuitos termais no balneario do Carballiño ata o día 5 de decembro e todo baixo unha subvención do Concello do 50% do custe total de cada tratamento. Dito de outro xeito, o Concello do Carballiño aporta o 50% de cada tratamento e o outro 50% correrá a cargo do usuario ou o beneficiario. O prazo de solicitude arranca mañá venres, día 4 de setembro, dende as 9 da mañá, e remataría o día 24, xoves deste mesmo mes de setembro. En fin, para máis datos concretos e máis contido ao respecto, escoitamos xa a concelleira Elvira Torres, que, como lles decía, pasaba onte aquí por este tempo de radio no mediodía de Cope o Carballiño.
6: Pois sí, tiñalle moitas ganas a facer algo novo en isto do termalismo. Desde o Concello nunca se había feito un programa así en colaboración. Sí que é certo que o alcalde José Castro sí que colaborou xa co un balneario de Partovia. E bueno, enfoquei no falamos entre Concello e Balneario, enfocados sobre todo a saúde, porque xa sabedes que agora todas estas técnicas e tratamentos van moito polo tema da saúde. E bueno, dixemos que era unha aposta importante colaborar e así o fixemos. O concello corre co 50%. E despois os usuarios...
4: O 50% das sesións, dos tratamentos.
6: Sí, sí, de cada un das sesións, o concello aporta o 50%. E o usuario, o beneficiario...
4: Sobre a tarifa que é a habitual no balneario.
6: Sobre a tarifa que chegamos a un acordo co balneario, vale, que se portaron moi ben. Entonces, por exemplo, un circuito de un día que normalmente sale nun precio de 24 euros, pois o concello pon 12 e o usuario pon 12. Fixeronse tres bloques de tres días, circuitos, cada un pode escoller o que queira. O circuito 1 é o máis asequible, que
4: con un decir, hai tres circuitos, sí. tres posibilidades,
6: tres, ¿no? posibilidades. O circuito 1 trataríase de elixir entre a opción de baño de hidromasaxe máis inhalación ou baño de hidromasaxe máis para fango.
4: Ajá.
6: E despois o circuito 2 son dous días con dous tratamentos, e o circuito 3 tres días, tres tratamentos. Entón vai variando
4: o prezo.
6: Sempre o concello pon o 50% do que lle costaría ao usuario, e o usuario outro 50%. Pero bueno, sale moi ben. Son moi bons tratamentos. Oxe, Salomé, a xerente do balneario, explicou na presentación. E todo vai enfocado maioritariamente cara á saúde.
4: Todos sabemos o que unha boa sesión de hidromasaxe, de inhalación tamén, máis ou menos nos imaginamos, de baño estático con sales, en masaxe parcial ou descarga de pés, máis ou menos tamén, é todo para fango, igual é o que menos coñecemos.
6: Pois o para fango, explicou tamén Salomé, que é unha pasta así que vai sobre a pel, que é moi bo para calquer tipo de pel, vale? Trátase de estar media horiña. O sea, eso esténdese por todo o corpo, media horiña, e eso, pues, a xente con psoriasis, a determinados tipos, pero que bueno, que nos ven ben a todos, por decirlo en xeral.
4: Bueno, pois, circuito dun día, para facelo sinxelo, circuito dun día, 12 euros, circuito de dous días, 22 euros, circuito de tres días con todos esos tratamentos, pois que citábamos, que serían o baño de hidromasaxe, inhalación, ducha circular, parafango, baño estético con sales, masaxe parcial e descarga de pés, tres días, 34,50 euros.
6: Efectivamente, é un total de 220 plazas. No primeiro circuito hai 79, no segundo hai 81, e no terceiro hai 60. Isto é, hasta o día, o plazo comeza o día 4, este venres, e finaliza o 24, ou hasta esgotamento de crédito, vale? Son cerca de 5.000 euros.
4: Finaliza, bueno, decías, concelleira?
6: Ata o 24 de setembro. O plazo de presentación.
4: De presentación, ah, de vale, vale. E despois para utilizar...
6: Para disfrutalo hasta o 5 de os decembro.
4: Bonos ata o 5 de decembro.
6: Ou agotamento de crédito. Hai que ter en conta que non vas ti, cando fas a solicitude, te registras, non fagos o pago. O pago despois nos temos que comprobar que cumplan as condicións, que son maiores de 18, empadroados no Carballiño. Vale, unha vez que o concello comproba eses datos, nos pasamoslle unha relación ao balneario, van a recibir os usuarios adjudicatarios un correo electrónico dicindolle que xa poden disfrutar do bono, e irán hasta o balneario unha vez que fagan o tratamento, cando pagan. Ajá. Porque para evitar problemas de que manoto, despois non vou, todo isto. Entonces, por eso pomos ata o 5 de decembro que se poden disfrutar, ou esgotamento de crédito tamén.
4: Vale. Isto para calquera persona residente empadronada no Carballiño. Non sei se hai unha idade mínima.
6: 18 anos.
4: 18 sí, anos, vale. 18 a partir anos. De 18 anos, é dicir, maiores de idade,
7: E que máis, creo que había outro requisito que era un mínimo de tempo empadronado.
6: 12 meses, 12 efectivamente, meses, sí que me esquecía de decirlo. Sí, un ano. A ver, nos, oxe, todo mundo coñece o Gran Balneario de O Carballiño, ¿vale? Igual que o Balneario de Partovia. Entonces queríamoslo enfocar precisamente como vayas hacia Saúde. Bueno, pues eso, que teñan acceso primordialmente os veciños e veciñas do Carballiño. Por eso puxemos tamén este mínimo de empadroamento, que eu creo que é un mínimo que se pon en moitísimos programas que saen deste tipo.
7: Pois é tamén unha boa oportunidade de coñecer as instalacións do balneario por dentro, os seus servizos, as súas prestacións, porque efectivamente comentaba tamén a súa directora esta mañá que seguramente pois a maior parte da poboación descoñecemos como é o balneario por dentro.
6: Pues sí.
7: Sabemos o precioso que é por fora, pero non sabemos como é por dentro.
6: Pues sí, nos comentaba Salomé tamén que todos os anos están a facer reformas, e a min constame. Ahora están facendo a reforma onde estaba a antigua fonte. Trouxeron as bañeiras que dixo hoxe, ali que uno non sabía. E dixo hoxe que cada unha das bañeiras que tiñan costaba 60.000 euros. Solo hai dous balnearios en España que ten ese tipo de bañeira, esa en concreto.
7: Unha bañeira 60.000
6: sí.
7: euros.
6: Sí, dixo Aili. Sí, sí. Non sei se me dixo que tiña 10 ou 12. Unha cosa así. Sí, o sea que é xente que erróneamente non sei por qué a xente daqui do Carballiño pensa que o balneario está mal, para nada.
7: É que velo por fora, claro, velo como fai. Velo como fai 50 anos.
6: Claro, pero mesmo por fora o balneario é un edificio precioso.
7: Un edificio noble.
6: Efectivamente. Eu que tuve a oportunidade de estar ali dentro.
7: Esas galerías, esas cristaleras, esas vidrieiras, esa torre, bueno.
6: O balneario chama atención, mesmo por dentro chama atención. Cambiaron tamén todo que o da inhalación, todo material novo, o sea, que sí que están continuamente, inda que parezca que non, modernizando o espazo.
7: Faltábanos desenvolver aquel proxecto do que xa se comentara en algunha outra ocasión, de feito un proxecto que incluso chegara a presentarse ás famosas pozas ali no exterior, que sería, bueno, pues un lugar idílico, non? Ali a beira do Arentiro, nese parque, as pozas ao estilo das que temos, pois, comarca adiante, en Tuxín, en Barbantes, as de Presigueiro, en Rivadavia, verdade, non?
6: Aí sigo loitando, sí que hai algo, pero temos que ser cautos, dependemos do informe da Dirección Xeral de Minas.
7: Confederación tamén, supongo.
6: Confederación, sí, porque os terreos esos non son do concello, son da Confederación, xa me pasou co Parque Canino, pero bueno, estamos aí en trámites. O que pasa é que estas cousas son moi lentas, xa o teño dito moitas veces, que eu estuve afectada na miña concellería precisamente por Confederación, sempre por informes sectoriais, Minas neste caso, entonces bueno, non é xa, pero bueno, que sí que estamos traballando neso, sí que
7: bueno,
6: podo
7: pois maiores de 18 anos, calquera persona empadronada no Concello do Carballiño e cunha antiguidade mínima dun ano pode participar neste programa Saúde Termal no Baneario do Carballiño. Recordamos novamente o prazo de solicitudes pois desta oferta que lanza a Concellería de Termalismo. Desde este venres decías que ata o 24 deste
6: ata
7: mes
6: 24,
7: de setembro, despois, bueno, pois para facer uso do bono ata decembro.
6: Podese presentar tamén, que non o dixen, telemáticamente ou mediante rexistro físico, é dicir, ir ás dependencias do rexistro do concello, cubrilo ali, de calquera das dúas maneiras. Pero o plazo, a partir do 4, porque van a entrar na páxina do concello, sí, van picar no enlace, non lles vai deixar presentar solicitude. Hasta o 4 non se abre.
7: Vale, tamén importante, non? O acabarse o diñeiro do que se dispón, como se di administrativamente, o crédito disponible, dispoñible, pois pechamos a porta.
6: Efectivamente. Eu espero que funcione, seguro. Seguro que funciona ben. Entonces isto é para contemplar e o ano que ven facer unha ampliación, por suposto. Se todo funciona como esperamos, pois é outro recurso máis que lle podemos ofrecer aos nosos veciños. Por que non?
7: E xa cambiando de tema de conversa, que fai un momentiño aquí Elvira Torres, a concelleira de termalismo e tamén de medio ambiente, citaba, facía referencia ao parque canino no parque municipal do Carballiño, que xa está aberto desde fai unhas semanas.
6: Sí, está aberto e funcionando moi ben, teño que decilo. Sente moi responsable. Que pedía, eu cando inauguramos pedía colaboración de todos aqueles que vayan ao Parque Canino, porque ter mascotas é un dereito, pero tamén sabemos todos que hai unhas obrigas. Entón pedía colaboración, teño que decir que moi ben, que ten afluencia e que a xente está sendo responsable. Era unha petición que nos habían feito, teño que decir, moitos veciños, porque cada vez hai máis mascotas. Bueno, pois cumplindo esta petición, temos Parque Canino no Concello do Carballiño.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
8: ¿Quieres vender a tu casa? En Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga precisamos casas no rural para vender, tanto reformadas como sin reformar. Coa seguridade de que en Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga gestionaremos a venda da tua vivenda ao mellor prezo. En CEA, Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. Teléfono 618-78-42-82.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
8: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
9: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Elvira López Barros, viúva de José Barros López, faleceu na Candosa, Uirixio, aos 75 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, José Manuel, Emilio e Santiago Barros López. Filla política, Julia Hermida Gavián. Netas, Nina, Uxía e Isabel. Irmá, Otilia López Barros. Irmá política, María José Alonso Bugallo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe xoves, día 3 de setembro, ás 7 da tarde,
7: desde o velorio da Candosa ata a igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro do Regueiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don Gregorio Iglesias Taboada, natural de O Cardedo, o Irixo, que faleceu no Carballiño aos 86 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor Don Luís Alberto Pereira Lías, que faleceu no Carballiño aos 60 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor Don Alfonso Prado Rodríguez, xubilado de Fenosa, que faleceu aos 84 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Roque de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora Doña Giralda González Domínguez, que faleceu en Señorín aos 82 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Roque de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
5: Dende COPE o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
7: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
10: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%.

0: Media, Loita Castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o Gran Xantar Castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da Loita Castrexa. Ás 7, o Mestre Moxarrín visita o castro, para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8, vive o solpor, e dende ás 9, degustación de porco celta. Pola noite, continúa a música en directo con Acordereita e os Mil Lidaos, na quinta edición adicada ás nosas raíces no Festival Celta de San Amaro.
1: En Alcampo hasta sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros, y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
2: En Alcampo sales ganando.
0: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
3: Mediodía en COPE o Carballiño, Lolo Carril.
4: Unha da tarde, 9 minutos. Benvido, benvida a esta sintonía carballiñesa da cadena COPE. Si te acabas de incorporar, xa sabes, aquí estaremos con todos vostedes ata as 2:30 da tarde, e xa sabes que se a radio está encendida, a soedade non existe. Nos siguientes minutos abrimos a nosa línea telefónica para saudar xa o presidente da Fundación Insua dos Poetas, a Luis González Tosar, para falar un ratiño desa actividade poético-musical que van a ter este próximo sábado na Insua, na Esgueva de Madarnás, xa saben, aquí no, no Carballiño. Luis, que tal? Moi boas tardes.
5: Moi boas tardes, Lolo.
4: Bueno, pues outro día máis, neste caso sábado, día 5 de setembro, este próximo sábado, volvemos a encher a Insua dos Poetas de actividade poética musical, neste caso, non, Luis?
5: Sí, neste caso é a terceira edición do Festival Insua Fest, do Música e Poesía, e contamos con 4 grupos musicais e con elenco tamén de 4 poetas para fusionar, para que se produza esa fusión entre a música e a poesía, que xa é unha fusión que ven de bello e que é moi acaída para este tipo de actividades e de espectáculos.
4: Bueno, pues cuéntanos os detalles que vamos a poder ver este próximo sábado na Insua. Ver e escoitar.
5: Bueno, pues, xa digo, veremos música emerxente, son 4 grupos da provincia de Ourense que actuarán no escenario da Insua dos Poetas, sobre todo dirixidos ao público máis novo, ás xeracións máis actuais. Sabemos perfectamente que a batalla pola recuperación da lingua galega hai que dala entre a xente máis nova, porque coñecen o galego perfectamente, estudan nos institutos, nas escolas, pero non o falan. Entonces, como este é o público que máis apego ten a este tipo de espectáculos, o Insua Fest está destinado a promover a música, pero con letras en lingua galega. Música rock, música actual, pero coas letras en galego para que se poda cumplir esa máxima de que a lingua a nosa fa.

0: La nuestra lengua es apta para todo tipo de actividades, o sea, xa que non só hai que falar galego co sa voz, senón que hai que falar en galego, procurar falar en galego en todas as ocasións e con todo, en todos os aspectos que nos obriga a sociedade. Ese é o objetivo da do festival que temos todos os anos a principios por estas datas, a principios do mes de setembro, que será este ano o próximo día 5, o sábado, como ti moi ben dixeches, e aí fusionaremos o que é a palabra, o que é a expresión literaria, o que é a poesía, coa música, que é a outra pata, o outro aspecto fundamental deste espectáculo. Queremos entonces dirixirnos sobre todo á xente máis nova, á xente que agora pronto se reincorporará ás aulas, e antes de que finalice o verán, pois sempre aportámonos esta actividade que, por certo, ten tido moito éxito.
1: Bueno, pues fantástico obxectivo, todo isto este próximo sábado, día 5 de setembro, na Insua dos Poetas, con entrada libre, e todo a partir das 8 da tarde, non, Luís?
0: Efectivamente, que esperamos a todos ali a partir das 8 da tarde na Insua dos Poetas, na Esgueva, Madarnás o Carballiño.
1: Por máis nada, Luís, boa xornada, que vaya todo ben.
0: Moitísimas grazas.
2: Do 5 o 9 de setembro son as grandes festas do Portal en Rivadavia. Sábado 5 pola mañá, quedada de motos clásicas o Ribeiro. Outra edición do Festival Artificial. Os tradicionais xigantes, cabezudos e cabezudiños. Pola noite, festa verbena coa orquestra Los Españoles. Domingo 6 pola mañá, actuación de Bardo Abelardo. Os xigantes e cabezudos e DJ Tibu. Pola tarde, festival de bandas coa Lira de Rivadavia e a Lira de Luarca. A continuación, pasarrúas cos Taboleiros da Historia. Luns 7 pola tarde, a tradicional alfombra floral, a animación da charanga Bandiños Band. Pola noite, a gran actuación da Orquestra Olympus e a disco MVP. Martes 8, pasarrúas e procesión da Nosa Señora do Portal coa banda A Lira de Rivadavia. Misa solemne cantada pola coral do Club Artístico. Pola tarde, espectáculo de Enrico, todo trucazos circo. A actuación de Doctor Slam para rematar cunha gran tirada de fogos nas grandes festas do Portal de Rivadavia.
3: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
4: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
2: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios en lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas, os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
5: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
2: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
5: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
6: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
5: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña. No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
7: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.

0: Unha da tarde, 21 minutos, e por suposto continuamos con todos vostedes aquí no mediodía de Cope o Carballiño, na radio que conta, se escoita, acompaña e entretén, aquí no mediodía de Cope o Carballiño. E hoxe aquí no mediodía de Cope o Carballiño recibimos a visita, e xa está aquí conosco, do alcalde popular do Concello de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo, que comparece hoxe aquí na radio local para falarnos e contarnos os detalles de toda esa ampla e variada programación que ven de camiño para a celebración da xa quinta edición do Festival Celta de San Amaro, este vindeiro sábado, día 5 de setembro, no Castrexo Castro de San Cibrao de Las, un castro que ese día volve a cobrar vida, con recreacións castrexas, obradoiro, xantar castrexo, actuacións musicais, etc., etc. Trátase eso, de volver ás nosas raíces, á nosa raigaime, e vivir o castro a través da historia, da música, da gastronomía e, por suposto, da tradición. Alcalde, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Bueno, estou vendo aquí Manolo toda a programación. Manolo virá despois, por certo, o presidente do Potiños, para falarnos do Alenteiro Fotográfico. Decía o Fernando que estou vendo toda a programación e moi, moi amplia e moi variada, non?
1: A verdade é que sí. Bueno, primeiro, antes de nada, pedirvos disculpas porque a miña voz hoxe non é a ideal. O aire acondicionado dos coches nun viaxe xogou unha mala pasada. Me parece que falo un pouco grave, pero espero
0: que entende, sí. Che se ve.
1: Espero que se me entenda perfectamente. Decirvos que nada, que para mí é un placer estaros aquí con vos, presentar este festival. É a quinta edición. Penso que un festival que chega a quinta edición podemos empezar a falar de que é un festival consolidado. Uh-huh. Como non podía ser de outro xeito, ten que ser un festival moi completo. As actividades, sabedes, a programación, animo a que todo o mundo se chegue ao castro, porque das 12:30 da mañá ás 12:30 da noite non vamos a parar ni un minuto.
0: Bueno, pues contanos, como empezamos esta quinta edición?
1: Pues mira, decir que a quinta edición do Festival Celta é unha das actividades que organiza o Concello de Promoción Económica, Social e Cultural. Desde hai uns anos, pues, a nosa idea é pretender que colocar a San Amaro no mapa, que se fale de San Amaro, que a xente veña, nos coñeza e teña ganas de volver. Así naceu o Entroido, que sabes que temos un sábado de piñata espectacular, a Ruta Cabalar, a Festa do Viño, e para min o evento máis potente que hai hoxe en San Amaro é o quinto Festival Celta. Decir que hai que darlle as gracias ás administracións, colaborar coas administracións, neste caso a Xunta de Galicia, porque un concello como o noso pequeno non sería capaz de facer este programa se non chegase pola súa axuda. Entonces, nada, podemos entrar en materia, decirvos que todos os que se acheguen ás 12:30 da mañá, bueno, pois ali contaremos pois con uns veciños tamén de aquí do Carballiño, que é o grupo da Artrela, que son parte importante deste programa. Gracias a eles o festival está onde está. Gracias tamén a outra persoa que hoxe xusto lembrarse dela, que dende a segunda edición empezou a colaborar man a man conmigo, que é o gran amigo Víctor Gulías, que estou seguro que desde arriba pois tamén botará unha mau para que esta quinta edición sexa un éxito.
0: É un pouco tamén un memorial a Víctor Gulías, non?
1: Sí, exacto. Para nós, o ano pasado foi íntegro dedicado a él. Este ano estamos aí a traballar no castro, na área recreativa do castro, falando co consellero de Cultura. Temos unha idea que os anuncio aquí na COPE, que a esa área recreativa vamos a poñerlle, si a Xunta nos deixe o considera oportuno, que eu creo que sí, o conselleiro dinos que lle parece moi ben, pois esa área recreativa do castro de San Ciprián de Las vai a pasar a chamarse Área Recreativa Víctor Gulías.
0: Ajá, o detalle.
1: Creo que é un detalle por alguén que era un apaixonado do castro e da cultura galega. Entonces, pois, os seus colaboradores e os seus amigos da Artrela, pois, como sempre, farán unha recreación teatral para que a xente este animada, para que vexamos como vivían, como se desenvolvían os nosos antigos moradores de San Amaro, os castrexos. Despois, a partir da unha da tarde, e aquí tamén xa gracias á Xunta de Galicia, porque axúdanos a financiar diversas asociacións de Lugo, asociacións que fan o ar de Lucus en Lugo, pois a través de obradoiros que vamos a ter obradoiros para saber como se facían o calzado, obradoiros para facer como se como facían as xoias os nosos antepasados, e incluso este ano unha novedade, que é unha asociación que ven nova, vamos a ter un obradoiro de lá. Entonces, estas asociacións van a facer recreacións castrexas, como comían, como se vestían, como traballaban, e van a deixar participar a xente. Eu lembro-me que o ano pasado moita xente probaba a panceta feita nunha laxa de pizarra, os nenos, a verdade, que alucinaban, pero como Ajá. se vai cociñar así? Entonces, creo que é moi ameno. Estaremos acompañados toda a mañá por un grupo musical, Gaelop, que é a segunda vez que participa no festival, para que a xente, bueno, pues interactúe, e que a xente se veña un día a San Amaro, un día enteiro no Castro, e que se sinta a gusto, que iso é o ideal. Despois, como a sempre nos gusta darlle un pouco de vidilla, pois os amigos de Dartrela, igual que fixeron o ano pasado unha pelexa entre Lúa e Ferro para suceder ao gran druida fallecido, pois este ano hai un par de clanes no Castro que debían ter algún problemiña, e vai haber unha loita castrexa. En esa loita castrexa, os que ali estemos vamos a poder formar parte, teremos que decantarnos por algún grupo e vamos a ver quen gana.
0: Ajá.
1: Entonces, de verdade, animádevos porque, bueno, vamos a defender o noso territorio e vai a ser un momento divertido. É mellor deixar ese algo agachado para que a xente sinta ese gusanillo de vir a pelexar o Castro e defender o noso Castro. Unha loita de clanes vai haber no Castro.
0: Eso será en torno a 1:30 da tarde.
1: A 1:30 da tarde. Desde a 1:30 da tarde ata as 3, que chega a hora do xantar, pois, aparte das recreacións de Dartrela, seguiremos con animación musical, podemos asistir e ver eses obradoiros dos que vos falei antes, e ás 3, pois, chega o momento do descanso. Como facemos, queremos darlle a este festival un aire de romería. Convidamos a que toda a xente, a área recreativa, vai a estar libre, está limpa, hai mesas, o que queira vir a comer ali, e traer a súa comida como unha romería, estamos encantados. E despois vamos a celebrar un xantar oficial, como cada ano contamos coa inestimable axuda da Asociación Comisión de Festa das Neves de Grixoa. Van a estar ali facendo un xantar a base de carne ao caldeiro, que é o que nos gusta a todo o mundo. É un xantar que vai a ter un precio, bueno, pues un precio módico de 25 €. Tenemos unha empanada, unha carne ao caldeiro, unhos doces, un viño, e tamén haberá que rematar o xantar pois, con un chupito de aguardiente ou de licor café para que a xornada se xa completa.
0: O estilo castrexo.
1: Exacto. Animamos a que a xente que queira participar neste xantar oficial, anímose, se poden, pois que chamen para reservar, porque se alguén está pensando en ir ao Castro, pois é mellor que hoxe ou mañá que avisen, oye, pois conta con 5 máis para comer, porque o ano pasado contábamos con había 150 personas anotadas e ao final eran máis de 200 personas para comer. Entonces,
0: é mellor reservarlo.
1: Exacto, como intentas, queres quedar ben con todo o mundo. Si alguén ven, mira, queríamos comer, danos coraxe, decir, mire, xa non poden entrar. Entonces, claro, a xente ten que entender eso, que si chega a pasar eso, pues a comida ten que ter un límite, non
0: poden comprar, claro,
1: carne por comprar. Entonces, si está desanimado vendo este tempo que temos, que a verdade é que este ano acompáñanos o sol, xa a veces que andamos un manga corta outra vez.
0: E pantalón corto.
1: Entonces, si alguén ten idea de vir ao Castro, mellor que chame aí ao teléfono, que fale con José Manuel e que reserve.
0: Sí, sí.
1: E así será moito máis cómodo para todos.
0: Bueno, despois xa ás 5 da tarde chegaron o gran concerto de Uxía Pedreira, non?
1: Sí, esta é outra novidade que temos que agradecer á Xunta de Galicia, concretamente a Turismo, a Merelles, o director xeral de Turismo de Galicia, que estivo no Castro cando foi o acto de peche do Plan de Sostenibilidade Turística Ribeiro Carballiño. Falei con él, ensinei o que facíamos, presentei unha pequena memoria, o que a veces che teño dito a ti de ir petando porta a porta. Pois a verdade é que lle gustou, encántalle o formato que temos, bueno, pois axúdanos con un concerto de unha artista que xa ten sona nacional, galego-portuguesa, asturiana, galego-asturiana, ten unhos rituales ao acabar de xantar, vai a facer unha iniciación a un canto primal e despois música tradicional, toda con o que predomine a voz en vez dos instrumentos. E creo que, bueno, que tamén vai a chamar a moita xente, pois, Uxía Pedreira, que este no casto de San Ciprián de Las. Uh-huh. Animará o despois do xantar e despois un concerto.
0: Isto durará aproximadamente unha hora e pico, non?
1: Exacto, máis ou menos.
0: E a partir de aí, que máis temos?
1: Pois a partir de...
0: Xa entramos na última hora da tarde, digamos.
1: De Uxía Pedreira, temos... agradecer tamén a colaboración do personal do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, porque eles están moi ilusionados con este festival, son parte importante deste festival, e como tamén se adican moito aos nenos, pois os nenos terán o seu momento particular coa cidade de Lansbrica, a cidade dos nenos.
0: Uh-huh.
1: Unha actividade para os nenos que estén no castro, que poidan, bueno, coñecer, saber como se escava, saber como se... O que leva salido deste gran castro, pois os nenos terán tamén o seu momentiño. Despois pola tarde, para todos os que non puideran estar na mañá, vais a repetir a loita castrexa. E despois, para min, algo que creo que vai a ter moita xente, se lembras, o ano pasado estuvo xa en dúas edicións Felipe Senén, que é un entendido do castro, pois este ano o relevo vai no a tomar o mestre Monxardín.
0: Alfonso Vázquez Monxardín.
1: Foi mestre meu en segundo de bacharelato na Universidade Laboral. E, bueno, traballou no castro, é un entendido de arqueoloxía. Daremos un paseo con él. Este ano o castro ten moita mellor cara gracias a aquel acordo que chegamos veciños e Xunta de Galicia, ou a Xunta xa está traballando no castro. A verdade que dá gusto que xa está todo limpio por dentro, falta moito por facer, pero a imaxe é distinta do ano pasado e a de outros anos. Vese que se está empezando a volver a traballar, que é o que queremos. Con mestre Monxardín creo que vamos a pasar un rato moi agradable. Él escavou ali, estuvo dirixindo etapas nas que se escavou no castro, e vamos a aprender segredos que igual alguén que leva toda a vida como a mí en Sagamaro non sabía por que se facía isto así, ou por que a entrada desta casa era así de baixiña. Pois, escoitando a xente que sabe, uh-huh, a verdade é que colles de outro cariño castro. Eu lembro as conversas con Felipe Senén, que aprendín cousas que eu nunca sabía. Este ano con Monxardín, pois, seguiremos formando para que todos os veciños de San Amaro e os visitantes, pois, teñamos a maior idea de como vivían os nosos antepasados e de como era a cultura castrexa.
0: Bueno, pues visita guiada e explicativa co arqueólogo, historiador, investigador, escritor e profesor Alfonso Vázquez Monxardín, para coñecer un pouquiño máis da vida castrexa. E despois de aí?
1: E despois de aí, como xa estabas ti falando, estamos rematando o día. Un sol por no castro de San Ciprián de Las non se paga con diñeiro. É unha maravilla. Pois cando estemos na cima da croa, a eso das 8 da tarde, pois ponse o peche máis espiritual ao Festival Celta, pois coa oración de despedida ao sol. Este ano, en vez de dar trela, eso vai no a facer coa súa voz e co seu canto Uxía Pedreira. Veremos como o sol vai se metendo, vai se agochando, vai se agochando, e Uxía Pedreira faranos pasar un momento, pois, moi bonito coa súa voz.
0: Recordar que o percorrido co profesor Monxardín será a partir das 7 da tarde, o sol por a partir das 8 da tarde, entramos xa na recta final, non?
1: Sí, unha vez que se pon o sol, pois baixaremos todos os que estemos arriba no recinto do castro, baixaremos hacia baixo. Pois ven o momento máis lúdico do festival. O primeiro que vamos a ter, o ano pasado fixemos un porco aspecto, foi todo un éxito. Este ano aquí, pois neste apartado tamén hai que volver a darlle as grazas á Xunta de Galicia, concretamente ao director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGACAR, que tamén presentamos este proxecto. Xa que estamos reivindicando o rural, que estamos reivindicando a nosa historia, pois vamos a reivindicar tamén as nosas razas autóctonas. Entonces este ano vamos a facer dous porcos ao espeto, pero porcos celta.
0: Ajá.
1: Non eran moradores de San Ciprián de Las, pero están por ali moi cerca, creo que están no concello de Cenlle. Dous porcos celta, a idea, pois, combinar, recuperar unha raza autóctona, encaixou unha xunta, encaixa dentro do festival celta, e como non, pois vamos acompañalo tamén con un viño do Ribeiro. Como sabedes, San Amaro é Ribeiro e quere máis Ribeiro, e desta vez, pois temos que, como a Xunta de Galicia que financia esta actuación, pois unha bodega do Ribeiro, que para min é unha satisfacción, vai a ser unha bodega dun veciño de Cenlle, a bodega do Rodri, Viña Carpazal, pois estará acompañándonos no castro de Las, onde poderemos degustar, pois, un porquiño celta ao espeto, con unha bola de pan feito no cruceiro, con un viño de Cenlle, que, bueno, ao final Cenlle e San Amaro somos, para min somos medio irmãos, para min é un placer que Rodri e Viña Carpazal nos acompañen. O ambiente máis lúdico, unha pequena cena con porco celta, despois xa pasaremos pois, os concertos da noite para pechar o festival. O tipo de festival que facemos, un festival celta, pois os concertos pois non pode ser a Panorama, nin a
0: no, no,
1: de Noia.
0: Por suposto que non.
1: Nin queremos que nese recinto tan importante como é o castro non pintan nada. Entón, despois teremos a actuación de dous grupos de música folk, a Cordeireta de Pontevedra e os Melidaus, que é un grupo que sí que ten xa sona en toda Galicia. Creo que van a arrastrar bastante xente. Para min vai a ser un broche final, rematar todo un día no castro de San Ciprián de Las, como vos dixen, desde as 12:30 da mañá ás 12:30 da noite, por rematar cun concerto de música folk, degustando un porquiño celta ao espeto e cunha copa de viño Ribeiro, pois creo que o plan é ideal para calquera veciño que queira chegarse o próximo sábado a San Amaro.
0: Que seguro que serán moitos os convecinos que se acheguen ata o castro de San Cibrán de Las este próximo sábado, día 5 de setembro, para vivir unha experiencia magnífica. Trátase xa que logo o alcalde de potenciar e darlle visibilidade a ese maior recurso atractivo e turístico que ten o concello do San Amaro, non un ano máis.
1: Eu sempre digo o mismo, cando che falaba das accións de promoción de San Amaro, para mí o máis potente é o Festival Celta, e sempre digo que eso xa se lle escapa a San Amaro. Para mí o Castro Celta é un patrimonio primeiro de todos os galegos e vai ser un referente, creo que vai ser un referente de dinamización cultural e social de toda a comarca do Carballiño. Hoxe en día, pois nadie ven solo ao Carballiño por comer unha ración de pulpo, a xente que quere moverse, pois vir pola mañá ao Castro San Amaro, vir comer o pulpo a Carballiño, ir ás termas a Punxín ou a Barbantes. Entonces creo que se todos os concellos aportamos algo, tratamos de ensinarnos de estar nun escaparate, que o resultado para a comarca vai a ser ideal. E o Castro Celta seguimos pelexando coa Xunta para que empecen as excavacións canto antes.
0: Eso tamén é moi importante.
1: Ahora estáse limpando, recibe un
0: ahora
1: montón.
0: Ahora que ven o Monxardín, por exemplo.
1: Sí, recibe un montón de visitantes. Monxardín, pediremoslle que vai vir aos representantes que veñan da Xunta, diremoslle, mira, de aquí tendes un antigo director de excavacións, hai que volver a poñerse a excavar. De momento están limpando todos, a xente que leve tempo sin ir ao castro vai levar unha ledicia de ver todo por dentro moitísimo máis limpio, falta moito por facer, pero fíxose moito. Entonces, a xornada é maravillosa para o sábado. Eu creo que é un lugar único, un lugar donde aí antiguamente, aí 2000 anos, asentaron, chegaron a ser, durante 400 anos, viviron aí 2000 persoas, crese. Se escolleron eso é porque o lugar era moi simbólico e ten algo especial.
0: Está claro. Pois creo que máis nada, Fernando, alcalde, graciñas por acompañarnos, que salga todo ben.
1: Solo por decirche un inciso, para este fin de semana en San Amaro, aparte deste gran festival celta, quedounos algo aí no tinteiro. Hai 15 días o Concello de San Amaro apuntouse nos concertos do Xacobeo que ofrece a Xunta de Galicia, que a xente pelexase porque veñan os seus povos.
0: Bueno, creo que suspendestes aí, non?
1: San Amaro foi afortunado porque concedernos unha actuación de, para mí xa un amigo de San Amaro, que é Antonio Barros. Tuvemos que suspender pola choiva, polas tormentas. Este venres, mañán, A 9 da noite vai estar ali na Plaza da Iglesia en San Amaro, ou no Campo da Festa, Antonio Barros. Entonces, para calquera, para todos os veciños de San Amaro vai ser un fin de semana especial. O viernes temos concerto de de Antonio Barros, o sábado Festival Celta, e o domingo tamén felicitar e darlle os parabéns aos veciños do Cruceiro que tamén celebran a súa festa, a Festa do Boi. Entonces, fin de semana completo para os veciños e para todo o que se queira chegar a San Amaro.
0: Pois máis nada, alcalde, graciñas por acompañarnos e o dito que salga todo o mellor posible.
1: Graciñas a vos, a Cope Carballiño.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Lolo Carril.
1: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
2: En Alcampo hasta sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
1: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o Castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8 vive o Solpor e dende ás 9 degustación de porco celta. Pola noite continúa a música en directo con A Cor Dereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
5: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
6: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
1: Do 1 o 11 de setembro volta ao cole no Carballiño, centro comercial aberto. Fai as túas compras nos establecementos asociados ao CCA. E o venres 11 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, na pista roxa, gran festa Holi. Entrega o teu ticket de compra, leva a túa bolsa de polvos Holi e participa no fotocol. E o remate, sorteo presencial de 3 lotes de material escolar. Na gran volta ao cole do Carballiño, centro comercial aberto.
7: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
0: Mediodía en Copio Carballeño, Lolo Carril.
8: Trece horas e 46 minutos, continuamos con todos vostedes niste xoves, día 3 de setembro, aquí no mediodía de Copio Carballiño, na radio local, na radio que informa, comunica e entretén, xa sabes, aquí no mediodía de Copio Carballiño, ata as 2:30 da tarde, minuto arriba, minuto abaixo. E deixamos xa que se marchara o alcalde de San Amaro, que nos estuvo falando largo e tendido desa quinta edición do Festival Castrexo, este próximo sábado, día 5, no Castro de San Cibrán de Las. E agora, nos seguintes minutos, a quen vamos a escoitar é a Manolo Blanco Celta. Por qué? Pois porque o Arenteiro Fotográfico chega este ano con novas exposicións e outras actividades. O Salón de Plenos do Concello do Carballiño acolleu días atrás a presentación do avance da novena edición do ciclo expositivo do Arenteiro Fotográfico, un dos maiores eventos dedicados á fotografía de todo Galicia, que este ano recolle ata 16 exposicións colectivas e creo que tamén, bueno, colectivas e individuais, entre outros eventos, do que nos vai a dar conta xa aquí de seguido Manolo Blanco Celta, presidente da Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño, colectivo nado, recordo sempre, no ano 1982 do pasado século. Son xa, polo tanto, 44 anos na brecha, en activo e con moi boa saúde. Don Manolo, que tal? Moi boas tardes.
9: Hola, boa tarde.
8: 44 anos na brecha.
9: Sí, sí, é verdade.
8: Con altibaixos tamén.
9: Sí, tuvemos altibaixos. Lóxicamente, o comenzo foi moi interesante porque non había nada aquí. Entonces, pois, a xente aficionada á fotografía, pois, medrou. Estuvemos aí. Era moi interesante porque entón, que a fotografía analógica, pois, facíamos cursos, revelábamos nosas fotografías, sobre todo blanco e negro. Tuvo unha etapa moi boa. Logo, pois tuvo unha etapa, como casi todas as cousas van pasando, que foi en picado para baixo, a xente foi se dando de baixa, pois porque a mellor non había tanta colaboración cos demais, non había moitas historias, e quedamos dous artistas prácticamente solos, que José Luis Díez e eu, fomos os que quedamos así un pouco en reserva. Logo, pois, xa ca chegada de Héctor Guzmán aquí, con co comenzo da fotografía digital, pois empezou a coller para arriba, a tirar para arriba, bueno, neste momento pois estamos sobre 25, unha media de 25, 26 socios ou fotógrafos que estamos colaborando con todo, e sobre todo eu estou moi contento porque hai unha aportación xa ahora mesmo de xente nova tamén, que é interesante. As últimas incorporacións foron dous persoaxes de aquí de Carballiño novos, que Alexandre Cabanelas e Sander Ulloa, que son, aparte de ser fotógrafos e que lle gusta a fotografía, son músicos tamén, polo tanto van nos dar outra perspectiva. De feito, o día de inauguración van estar eles tocando para que combinar así fotos, música, e que a xente pois se divirta tamén.
8: Bueno, pois picos e valles nesta actividade do Potiños. Falamos dun ciclo anual que parte do baleiro que deixou no seu día o certame ourensán, o outono fotográfico, que se deixou de celebrar por motivos económicos, e hoxe xa o Arenteiro Fotográfico ten valor propio e está asentado no calendario cultural do outono carballiñés e galego, e este ano terá lugar, que non o dixemos, dende o día 12 de setembro ao 30 de outubro, con esas 16 exposicións e esa gran masterclass de Mario Cea, non, Manolo?
9: Sí, como dís ben, pois neste ano, que todos os anos tratamos de facer algo novo, distinto, pois este ano pois está englobada 16 exposicións de xente de non só de Galicia, sino que hai xente de Logroño, hai xente de Sevilla, quero dicir que van ao longo do ano pois mandando incluso, curiosamente, eles mismos os desexo de estar no Arenteiro Fotográfico. Ahora mesmo xa temos 3 exposicións para o ano que ven. Tú fíxate como funciona isto, non?
8: De que estamos expondindo.
9: Exactamente. Que non, que a xente ve toda esta historia, ve o tema publicitario. Hoxe mismo as redes sociales tamén son importantes. Venos en todos os lados. Os fotógrafos que veñen tamén fan a súa publicidade, co cual podo dicir que un deles, Álvaro Lamas, que ven con unha exposición moi chula sobre paisaxes, que eu creo que vai chamar moito a atención. Este home ten 3.000 seguidores, quere dicir que esa xente, o que está interesado, conecta, pode conectar con nós e tamén para ver si é posible que expoñan aquí. Polo tanto, eu creo que seguimos nun bo momento, nunha boa historia. Tampouco hai que salirse moito do texto, porque as cousas que podemos facer son tamén limitadas, non solamente polo ámbito económico, sino tamén polo ámbito de traballo. Ora mesmo, pois, temos tres das cabeceiras do Arenteiro Fotográfico, que son presidente, vicepresidente e tesoureiro, estamos jubilados, co cual podemos dedicarlle un pouco máis de tempo, pero o resto da xente ten o seu traballo, polo tanto non podes pedirlle moito máis, non? De feito, eu estou realmente encantado de como está funcionando este ano, e sobre todo a incorporación, xa digo, desta xente nova que vai traer
8: aire fresco
9: e algunhas ideas distintas e novas.
8: Bueno, pois que resaltarías a maiores desa que nos acabas de comentar, que resaltarías como máis visitables das 16 exposicións?
9: Bueno, creo que van ser todas, home, como sempre, nos tratamos de que todos os anos a nosa exposición sea unha exposición tamén que chame a atención. Este ano o tema que levamos despois de ter unha votación, ver varias historias, é un tema sobre escaleiras, que cada un despois, cada fotógrafo vai buscando. De feito, temos aquí o trítico en a portada, pois hai unha foto que ademais é de José Luis Montes, que se elixiu para eso, non? Entonces, despois cada un vai buscando o tema particular. As exposicións, pois hai chamativas, hai de todo tipo, como sempre, moi diversas. O que tratamos de buscar é que sea, non sea solamente unha temática, sino que sean moi diversas. Eu creo que van chamar moito a atención. Casi todas elas son en color, excepto unha foto, unha de branco e negro que é dun membro de Potiños, Dani, que vai unha cousa moi sencilla, moi sinxela, pero creo que atractiva, que sobre unha barbería. Entonces, pois, en fin, cada fotógrafo aí buscando a súa implicación, yo que máis lle gusta. E despois das exposicións dentro do Arenteiro Fotográfico, pois temos, vanse entregar os premios do concurso de fotografía, que este ano tivemos sobre 220 fotografías de toda España, incluso de fora de España, que iso tamén dalle nombre a Potiños tamén por todos os lados, e vanse entregar os premios, os tres primeiros premios, tamén hai unha exposición sobre eso. E o día 19, o sea, a semana siguiente da inauguración, o día 12, ás 5:30, no multifuncional, desde aquí invitamos a toda a xente que se acerque por ali. Como novedades, este ano, dous membros, estes novos que chegaron aquí, que son músicos tamén, van ter unha proyección musical, van facer unha pequena introdución musical, co cual combinamos distintos temas culturais, fotografía, música e disertación. Os membros das exposicións, casi todos eles van estar aquí, co cual pois vamos facer un recorrido por as exposicións, un recorrido pequeno, porque son 16, senón complicásenos moito, e cada fotógrafo, cada artista vai explicar un pouco a súa obra. Como sempre, tamén temos a implicación do Instituto, que fai unhas cousas impresionantes. Eu estou realmente encantado con o traballo que fan, porque xa no pasado foi moi chamativo que fixeron sobre os traballos que se van perdendo. Este ano levan unha cousa de fotográficamente ideas dos rapaces, e podo dicir que eu vin tres fotos que están, ademais, unha delas está no trítico, son unhas ideas completamente distintas, novas. Esta mesma que se ve no trítico, pues son tres rapaces posando e con as panderetas na cara, facendo de rostro. Quer dizer, todo isto levate a que cada fotógrafo vai tratando de expresarse. E despois temos, como día 19, ás 5 da tarde na Casa da Cultura, temos unha masterclass de un fotógrafo impresionante, un fotógrafo pois que fai unhas cousas distintas, moi galardonado tanto a nivel nacional como internacional, que é Mario Cea, que ven con moitas ganas de mostrar o seu traballo, non? Este é un home ademais moi especial, porque aparte de bueno, fotografía que fai, que é fotografía nocturna de aves, que o cual requiere pois moita paciencia de estar esperando, sobre todo a espera, e logo ter todo preparado para que no momento en que se produzca a visión,
8: facer o clic,
9: exactamente, que requiere ser un tipo moi paciente. Encima é batería de Aurión, que é un home que é un contrasentido, parece que diz este home, pues, se dedica a facer, por toda España tocan. De feito, tuvemos que cambiar unha data, porque a data primeira estaba en Tenerife tocando, o sea, entonces, bueno, está encantado de vir, e eu creo que tamén vai chamar moito a atención. Por iso animo a xente que se queira que se anote na páxina de Potiños, que é info@potinos.com, porque se está casi, non digo completo aforo, solo temos o aforo na Casa da Cultura de 100 persoas, pero casi estamos chegando. Entonces, polo tanto, pois, o que desexe que se anote.
8: Bueno, pois é unha gran masterclass, como decía Manolo Blanco, visita Carballiño Mario Cea, que además de batería do grupo La Unión, decías.
9: Eso es, bueno. Sí, señor, Unión que falla, vénganos, inda troixen, eu estando nunha comisión de festas a tocar a Carballiño.
8: Bueno, pois isto me, aparte dun gran fotógrafo, recoñecido fotógrafo, a súa especialidade creo que é a natureza, non?
9: Sí, sí, natureza, prácticamente, pero versado en fotografías nocturnas. O sea, él, as fotografías que fai de tanto de paxaros, de morcegos, de outros eventos, pero é todo na zona nocturno, co cual, claro, é moi complicado porque tens que primeiro atraelos, despois fotografialos, non? A base de flashes, de historias. El vai explicar como fai o seu traballo. Creo que, inda que a mellor ti non che guste, non vayas facelo, pero eu creo que é moi interesante o que nos vai a contar.
8: Bueno, pois todo isto será, como decía Manolo Celta, o próximo día 19, sábado, ás 5 da tarde, no Salón de Actos da Casa da Cultura, así que váyanse anotando, porque o aforo é limitado, si queren participar, xa saben. Entren na página web de O Potiños, O Potinos, creo que...
9: Potinos.com, sí.
8: Potinos.com, ademais desto, pois xa saben, dende o 12 de setembro ao 30 de octubre, temos esta novena edición do ciclo expositivo do Arenteiro Fotográfico, de volta un ano máis, por segundo consecutivo, no Auditorio Municipal do Carballiño, non, Manolo?
9: Sí, eu desde aquí quero agradecer ao Concelleiro de Cultura, Diego, de que sempre está aí colaborando con nós. Gracias ao que lle presentamos e ao que fixo, podemos contar que no multifuncional temos preparado aquilo perfectamente para tantas exposicións. Non é fácil. Non é fácil tampouco montalas, dá moito traballo, algúns fotógrafos veñen eles a montar, senón o resto temos que montar a nós. Uh-huh. Pero sí é moi interesante saber que ves a un recinto, non hai, creo que non hai, polo menos en toda Galicia, non conozco, ningún local, ni ninguna entidade que faga o que facemos nós. Quer dizer, que tú podas ir a ver 16 exposicións a un mismo sitio, nun mismo día. Hai exposicións efectivamente moi, moi guapas en todos os lados. En Coruña está a de Zara, todo isto que é unha maravilla, que son
8: sí, cursos, pero unha exposición ou dúas.
9: Pero é unha exposición solo. Entonces podes decir, "Oye, pois vou a Coruña, vexo aquela e a mellor ir a outra no outro lado." Pero isto de que podas vir a Carballiño é que podas ver 16 exposicións nun mismo lugar, isto eu creo que é inédito, non sei se en toda España, tamén, o ano pasado tuvemos unha visita dunha xente de Simar, chamas así, que é un grupo de Madrid que trouxeron eles unha exposición, estaban asombrados de que pudéramos facer isto e que pudéramos velo así, non? Por lo tanto, eu creo que topamos a verdade, despois de andar, xa sabes tú, os primeiros alenteiros fotográficos...
8: De prestado de aquí para lá.
9: Exactamente, de prestado e incluso buscando, tiñas que vir con unha ruta para dicir, bueno, temos que ir ver ao concello, temos que ver está pechado, temos que ir a outro lado. Non, aquí, os viernes, sábado e domingo, de 6 a 9:30, está aberto o multifuncional para ver todas estas exposicións. Espero que a concurrencia sea importante.
8: Eu creo que despois de moitos anos de andar dun lado para outro en distintos sitios, ao final caeste no sitio máis acaído.
9: Sí, sí, gracias tamén, xa digo, a que o Concello, pois, ano pasado fixo un esforzo económico a dotar de luces a todas as instalacións, todas as zonas, tamén de colgantes para poder traballar, pois podemos decir que hoxe temos unha instalación perfecta para, non solamente para isto, senón que se pode facer tamén exposicións de pintura, de outras cosas,
8: sí, sí,
9: que pode estar para eso.
8: Os horarios?
9: Viernes, sábado e domingo, de 6 da tarde a 9:30 da noite.
8: Pois queda dito. Alguna cousa máis, Manolo?
9: No, animar a xente a que está al lado. Vamos a ver, hai xente que di que está moi longe o multifuncional.
8: Bueno.
9: Vamos a ver si estamos aquí ao lado. Si eu, a veces... trato de levar xente para ali, porque, bueno, sabemos que xente por comodidade, o mellor quedase nas terrazas ou historias, pero, bueno, hai tempo para todo. O visitar isto e ver o traballo que levamos xa as exposicións que da xente que ven, eu creo que é unha asignatura que a xente ten que aprobar e que ten que disfrutar, sobre todo.
8: Pois poñamos en valor este Arenteiro Fotográfico do Carballiño, que chega xa a súa novena edición. Manolo, moitas gracias, que vaya todo ben.
9: Gracias a vos.
1: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
11: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Una batería valorada en 200 euros. Pásate por la Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como a un profesional.
1: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol. E ademais agora, todas as novidades de avance da nova tempada Modas Sol.
12: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
2: En Alcampo hasta sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros. Y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
1: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. Y recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto y Rosalía de Castro, o Carballiño.
13: Penín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
14: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5, desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
1: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Elvira López Barros, viúva de José Barros López, faleceu na Candosa, Uirixo, os 75 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, José Manuel, Emilio e Santiago Barros López. Filla política, Julia Hermida Gavián. Netas, Nina, Uxía e Isabel. Irmá, Otilia López Barros. Irmá política, María José Alonso Bugallo. Sobriños, primo.

0: E o PSDG, PSOE de Cenlle considera sorprendente e difícil de entender que a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, puxese o Concello de Cenlle como exemplo de responsabilidade pola realización de unha auditoría sobre a rede de abastecemento, cando precisamente esa auditoría ven de poñer de manifesto as importantes deficiencias existentes na rede de agua en Laias, na localidade de Laias. A Xunta e o Concello de Cenlle veñen de anunciar un investimento de preto de 580.000 euros para renovar as redes de abastecemento e saneamento de Laias, unha actuación que se financiará nun 80% por parte da Xunta e nun 20% polo Concello. Segundo a propia información de Aguas de Galicia, a actuación permitirá sustituir tubaxes de PVC que sufrían constantes roturas e perdas, ademais de renovar tamén elementos da rede e executar novas conexións domiciliarias. Para a voceira do PSDG, PSOE de Cenlle, Ángela González Pérez, resulta cando menos contraditorio que a conselleira fale de Cenlle como modelo de boa xestión precisamente no momento en que a Xunta ten que mobilizar centos de miles de euros para corrixir deficiencias na rede municipal. Os socialistas lembran que xa en abril do ano 2023 denunciaron que o Concello recoñecera a perda de 500.000 metros cúbicos de agua nos 4 anos anteriores, cun custo superior os 80.000 euros para as arcas municipais. O PSOE viña reclamando explicacións sobre estas perdas e advertía do nefasto funcionamento do servicio da traída. O PSDG PSOE de Cenlle reclama finalmente ao goberno municipal que aproveite esta actuación para facer unha revisión integral do servicio de abastecemento, mellorar o control dos consumos e de perdas, garantir a transparencia na xestión económica e ofrecer á veciñanza información clara sobre o estado real da rede e sobre os custos que están asumindo dende o Concello. E hoxe por este tempo de radio pasou o alcalde popular do Concello de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo, que comparecía aquí na radio local para falarnos e contarnos e detallarnos, de falarnos de toda esa amplia e variada programación que ven de camiño para a celebración da quinta edición do Festival Celta de San Amaro este vindeiro sábado, día 5 de setembro, no castro de San Cibrán de Las, un castro que ese día volve a cobrar vida con recreacións castrexas, obradoiros, xantar castrexo, actuacións musicales, etcétera, etcétera. Trátase eso, de volver ás nosas raíces, á nosa raigame, e vivir o castro a través da historia, da música, da gastronomía e, por suposto, da tradición. Escoitamos a Fernando Rodríguez Redondo, o alcalde de San Amaro, falándonos do concerto ese día, este próximo sábado, día 5, de Uxía Pedreira, dende as 5 da tarde.
1: Esta é outra novidade que temos que agradecer á Xunta de Galicia, concretamente a Turismo, a Merelles, o director xeral de Turismo de Galicia, que estivo no castro cando foi o acto de peche do Plan de Sostenibilidade Turística Ribeiro Carballiño. Falei con el, ensinei o que facíamos, presentei unha pequena memoria, o que a veces teño dito a ti de ir petando porta a porta, pois a verdade é que lle gustou, encántalle o formato que temos, bueno, pois axúdanos con un concerto de unha artista que xa ten sona nacional, galego-portuguesa, asturiana, galego-asturiana. Ten uns rituales ao acabar de xantar, vai a facer unha iniciación a un canto primal e despois música tradicional, toda con o que predomina a voz en vez dos instrumentos. E creo que, bueno, que tamén vai a chamar a moita xente, pois Uxía Pedreira, que este no castro de San Cipirán de Las. Animará o despois do xantar e despois un concerto.
0: Isto durará aproximadamente unha hora e pico, non?
1: Exacto, máis ou menos.
0: E a partir dai, que máis
1: temos? Pois a partir de
0: xa entramos na última hora da tarde, digamos.
1: De Uxía Pedreira, temos agradecer tamén a colaboración do personal do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, porque eles están moi ilusionados con este festival, son parte importante deste festival, e como tamén se adican moito aos nenos, pois os nenos terán o seu momento particular coa cidade de Lansbrica, a cidade dos nenos.
0: Uh-huh.
1: Unha actividade para os nenos que cheque este no castro, que poidan, bueno, coñecer, saber como se escava, saber como se o que leva salido deste gran castro, pois os nenos terán tamén o seu momentiño. Despois pola tarde, para todos os que non puideran estar na mañá, vais a repetir a loita castrexa. E despois, para min, algo que creo que vai a ter moita xente, se lembras, o ano pasado estuvo xa en dúas edicións Felipe Senén, que é un entendido do castro, pois este ano o relevo vai no a tomar o mestre Monxardín.
0: Alfonso Vázquez Monxardín
1: foi mestre meu en segundo de bacharelato na Universidade Laboral, e bueno, traballou no castro, é un entendido de arqueoloxía. Daremos un paseo con él. Este ano o castro ten moita mellor cara gracias a aquel acordo que chegamos veciños e Xunta de Galicia, ou a Xunta xa está traballando no castro. A verdade que dá gusto que xa está todo limpio por dentro, falta moito por facer, pero a imaxe é distinta do ano pasado e a de outros anos. Vese que se está empezando a volver a traballar, que é o que queremos. Con mestre Monxardín creo que vamos a pasar un rato moi agradable. Él escavou ali, estuvo dirixindo etapas nas que se escavou no castro, e vamos a aprender segredos que igual alguén que leva toda a vida como a mí en Sagamaro non sabía por que se facía isto así, ou por que a entrada desta casa era así de baixiña. Pois, escoitando a xente que sabe, a verdade é que colles de outro cariño ao castro.
0: Por seguro que será ben interesante esa disertación e ese paseo explicativo do arqueólogo, historiador e investigador profesor Alfonso Vázquez Monxardín nesta quinta edición do Festival Celta de San Amaro. Eso será a partir das 7 da tarde. Logo chegará o solpor, a degustación do porco celta, e xa ás 23:30 chegará o gran concerto de Acordeireta. E para finalizar esta quinta edición do Festival Celta, xa ás primeiro concerto isto ás 10:30, e logo unha hora despois, ás 11:30, chegará o gran concerto de Os Melidaos neste Festival Celta de San Amaro, que trata de recrear unha aldea castrexa e que conforma un evento con base etnográfica, antropolóxica e cultural que tenta recrear as raíces da cultura e as maneiras de vivir rurais a partir da cultura castrexa. Por todo eso, dende as 12:30 diste sábado, diste próximo sábado, día 5, ata eso das 12:30 da noite.
2: COPE Carballiño. Estar informado.

0: Expósito.
1: La Linterna. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Hoxe en día non chega con dominar un idioma. Ademais, é imprescindible acreditalo. Na Lingua Idiomas, máis de 25 anos preparando os nosos alumnos para obter os mellores resultados en inglés, francés e alemán. Como nos últimos exames oficiais de Cambridge, na Lingua Idiomas. Matricúlate xa e aproveita os nosos descontos de inicio de curso. Chámanos 988-617741.
3: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
2: Carpintería Metálica, Carpintería Unceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servizo técnico propio, cubertas, panel tella con venda directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Unceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Unos neumáticos en malas condiciones multiplican el riesgo de sufrir un accidente. Y porque nos preocupa, en Neumáticos Carballiño disponemos de un amplio stock en todas las medidas das mejores marcas o mejor precio do mercado. Además, da última tecnología para a revisión o sustitución de pastillas de freno, amortiguadores, distribución, alineación. Neumáticos Carballiño, deseamos unas boas festas do San Cibrao. Rúa Ourense 6, o Carballiño.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.